0: 刘隊長が支援しに来ました。
1: 支援？
0: はい。刘隊長が八郎に歼滅しましたが、中類軍の航路も攻めたし、今支援を求めてます。
1: 何？八郎の航路に攻めた。八郎がどの声？
0: そんなに見えませんでした。台本も持ってるし、航路も攻めたし。

0: 中には100人ぐらいと思ってます。
1: 柱の兄弟が前から寺中に行き上がったか。中路人、あんな大勢の部隊がどこから来たの。
2: 多分近くの柱を要求しないか。隣人に集まっても我々の方の攻める意味だ。もしこにだだな、今はチャンスだ。八路は全部決めつきだな。こにから来いか、大変だ。
1: よし、これは八路集まるとちょうどは悩んでるから。奴らをじっと追ってきやできたな。中島、
3: はい。
1: お前、セーブでお釣り。中路人に損しろ。有道氏、炎部隊、八路、全部、歼滅しなさい。
3: はい。

0: アウト。
1: 暗くてはっきり見えませんでした。でも中世から判断で人数が少ないと思います。今対立を発見し攻めましょうか。
2: ダメ、今目両が八郎家で売れ軍にしかかれ、ほろおどしでしまれ、今をなじやれかから、俺は竜のようなバカじゃねえ。やつのは何かが何ぞ。
1: よい、無駄いつない、俺に死刑だ、言い向けだ。

0: 後ろはずっと多いところからシャキレシャキレ射撃して、今まで一度も攻撃することがありません。
1: 你如何的看法？普通的伊诺普罗伊诺，这些都见不得。你要看到么？我的皮带克罗瓦西克，什么的呢？你看看啦。我来我来，老兄都好，什么质感？苦了苦了，难道有哪子的了？

0: 先にパオで。そうなんだ。先に八戸の投石器具だ。いやぶでしまだ。俺は言うのバカじゃねえよ。
1: これから我々はどうしますか。
0: うなより衣装つけや。おこ、利用しよう。さあの時だ。
1: はい。

0: 報します。八郎は当然に石倉の方から猛烈な攻撃が始めて、火力の強さは前より全く違います。敵の主力はやっと浮かび立ちそうです。
1: これは主語の苦の情報上不要しで緩んだ筆の大

0: 城の与義地田作だ。
1: 果たして大目取り削らなちを越なからとんせとぶろうでおよきしな空気気をあじまだ。
2: 中島翔さんすごい。八郎はこんな狂気の自殺式の強行して全く殺が失敗して混乱に失って混乱に陥りました。それではこれから我々はどう応対しますか。
1: この炎は何かだが我々の役自分たり出て여기来てま마음다나하지도하지도기대대가로다그노토기와레와레츠기이라시라가스라리다

0: 主さん、刘大将全力出したんですけども、それで、今回の戦争ができなくて、我々はどうしますか。
1: 部隊をそれで、中路陣に行ってみよう。
0: はい。

ほどは何個だ。我々乗れ役部分たり、出で余儀聞いてま、開始だ。ベゼララチオ。エツナカナ。どうです。これは中国のこの情報上。豊洲で178路のこれの。

殺しろ。殺しろ。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺して。殺

0: 渡辺。
1: はい。
0: 時効の相当ではどのような成果を上げた。
1: 大佐、今調べてます。
0: バカ者が。貴様にこの地区を任せたのは俺だけの恥のためか。岩丸の手はなぜまだ戻らぬ。
1: わかりません。
0: 2週間後、新しく編成された岩丸が北平を出発して中条を引き合わせる。
2: この地を経由するまで貴様らはしっかりと自分の部署を守れ。予断を安全に通すのだ。中条の支援をしっかりと行う。
3: はい。
0: 悪い知らせは聞きたくないぞ。

0: 狗腿子，
1: 你别打了，打谁呢？
0: 走走走，
1: 这。
2: 報告、どうしがあったか。まだか、わかります。なぜ、いいのか。成功はいいので、お、どう思います。
3: 狙撃機、どれか、
2: はい。

0: 俺に若だ。怒ったな。
1: 中佐、大きい家、いつまで河川でした。
0: まあまなく巨国、文化村。やつ多いだ。前の二つを。先に、唐津、それじゃ進化け。

0: 人の読書部隊員を育てるのにどれだけの苦労があるか分かるか。この短い間に7人もの読書部隊員を失った帝国の大恥である。
1: 大佐、今晩このまま大国軍に恥をかけるのはしないだろう。やはり今晩は自分のやり方と思います。
2: 原因は何だ、言ってみろ。
1: 我々の情報によると、毎回コンマル君と戦っていただくことは鉄壁行為の逃げたやつです。大佐、上場討伐行動を終えてますよね。
3: ああ。
1: コンマル君は八郎は目の前に逃げさせたか。今のいろいろはそれは僕方でやったんですよ。コンマル君は今回ゼテアスロを殺し尽くせてやろう。

0: ちのおかげでどれだけの損害を被ったか。まったくもってけしからんボロバカ者。
1: はい。
2: 大佐、ゴンマル君、耳たないな。思いがある。帝国軍人は私はどもで。
1: たまらない。
0: 本丸の失態は軍に報告をする。出て行け。

0: 大佐。ゴンマル君に見たないな。思いがある。帝国軍人は私はどもで。
1: もうよい。私が聞きたいのはそういうことではない。帝国から旅団が出発をする。この地を経由する。いいか。この隊の最高指揮官は私の兄だ。何としてでも彼らを安全に送りたい。
0: わかりました。交通線路の安全のため、またその部隊の一斉援助を提供する。全力出してやれます。
1: 私を失望させるなよ。
0: はい。
1: 渡辺、岩丸の師匠は誰だか知っているか。
0: 分かりません。
1: 帝国関東軍剣道師範の谷木熊一先生だ。聞いたことあるだろう。
0: はい。
2: 貴様彫刻人。
1: 悪いことばかりを学んだ。岩丸と団結をしろ。分かった。

0: そこは何か。
1: ない。何にもございません。
0: 何？
1: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ！てこ軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。計画でお知らせ。各道を検査しろ。おかしい人を現れる。すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: で、最悪そうから十分の弾薬を準備しろ。これを受け。誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎超的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: もしもし。
1: 咋的了？
2: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
1: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
2: 所以，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。
3: 報告、すでに弾薬庫の方に知らせました。
4: 弾薬倉庫の方、異常なしか。
3: 異常なし、指示通りに警備を固めた。
4: これで用意。肝心のことなので、戦局と関わります。
3: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
4: 待て。もう二つ初弾を出して、弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
3: はい。
2: 不能再等了，咱们得设法进入弹药库。
5: 这个鸠山现在已经知道咱们的行动目标，所以他肯定会加大兵力把守的。
2: 这次真的没有选择了。

0: 車両に知らせ包囲しろ。はい、残りは行くぞ。
1: 好的好的，别管假装跟我们交往，看到日本人增援部队以后马上撤。
2: 好，
1: 今天晚上你要占领东门，与大牛二进会合，仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我配合。
2: 好，
1: 去吧。
0: 何ですか？
3: 報告、襲われた。血をお願い。
0: 何名くらいいるか。20名くらい。どこですか？
3: あっちです。
0: へ、お前ら。
3: はい。
4: 暗号。
0: 不運上存。
4: 修来を出せ。
0: 今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
3: はい、わかりました。全力で行きます。
5: よく聞け。
0: もし問題あったら実際しろ。マスター、お前大役倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
4: はい。
3: 長官、
1: どうした？
3: 今夜はここで泊まる。それとも、
1: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。
3: はい、

0: 命令 F 速回り誰でも近づくな全員散開速速に停滅しろ誰でも相手できないです
1: 各以外に従わない
0: 各の命令義務あるもの殺していい
1: 散開倉庫の隅を守れ誰でもここに入れさせるんだ

0: 報告。
1: カカ、大変です。
0: どうした？
1: チェントニーからの電報。町の大学倉庫は爆発した。物質は全部燃えた。
0: すげえ、どこだ？
1: もう、ジップで殺害する。
0: ジップで。バカ！すぐ命令を出せ。第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を早く包囲するのだ。早く進め、早くしろ。ああ、そうだ。命令をした後、試験部で俺を待てろ。
1: はい。

0: 高連隊に所属第4第7軍東北軍に逃げてます。
1: 東北軍だと。
0: 第8第10軍東に逃げてます。
1: 東で合流するつもりだ。俺の命令を出せ。若部隊追撃し続けろ。奴らを合流させるんだ。
0: はい。
1: あ、待て。奴らの位置確認したかい。
0: 奴らの発信機の位置は魚に前方に移動した。
1: 移動した。じゃあここだ。奴らはこうしたいか。では冷静よ。正面部隊に命令を出せ。すぐに奴らの指揮部を攻撃しろ。

0: 예
1: 코넬리그군소속第4第7군東北方面に撤退中
0: 東北だと
1: 第8第10軍東に撤退中
0: 指揮部の場所は
1: 無線位置は前方10キロに移動した
0: ここかここに進軍したいのか伝令せよ我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ

0: 主力部隊ではなさそうです。援護部隊のようです。
1: 部隊に伝令。全速進め。
2: はい。
3: 総監部隊、今の打線だ。
4: この隊伍、全速前进。
5: 是。
6: 快走。
7: 快！
8: 全速前进，
9: 我们跟上。
10: 快走。

0: 敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: キビ。这应该是鬼子的一个穿插中队。检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: どうした？
1: 突撃した我が部隊全滅されました。
0: バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
1: この部隊の戦力はおそらく
0: 苏海龙の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度

0: かが調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり思った通りだ。伝令せよ、早速独立団の周りを閉じ込め。最用の部隊は高連の第4、第7、第8と大神軍を追いかけろ。今度こそ総廃論を逃がさねえんだ。

0: 会は用意しますか。
1: いらないんだよそんなの。
0: 将軍になることは帝国軍人の夢です。
1: 現在降臨を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。降臨の残党はまだ国道に占拠している。
0: 情報によると残った降臨部隊は第88連隊となりました。
1: うん、よし、わかった。
0: 将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
1: 考える。下がってよい。